pe kan bi bitse nyankopon da bi anan bia kan bi bitse no dana se wate impo kwasem se o yade mu.